0: پوچھتے کہ یہ کون سی بک سے پڑھا ہے یا یہ کہاں سے لیا ہے, تو اس کا سورس ہے پرماتما کا دیا ہوا گیان جو ہم روز سینٹر پر مرلی کے روپ میں سنتے. تو وہ کوئی سارا کچھ ایک مرلی میں نہیں ہوتا, لیکن الگ الگ روز روز جب ہم مرلی سنتے تو اس میں سے ہی یہ سارا گیان نکلتا جو پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم اپلائی کرتے. تو یہ جو مرلی ہے اس کا ٹائٹل ہے رولنگ تتھا کنٹرولنگ پاور سے سوراجیہ کی پراپتی. سوراجیہ سیلف رول سیلف سوورینٹی کس سے آئے گی؟ رولنگ تتھا کنٹرولنگ پاور. آج بچوں کے سنیہی بابا, کیونکہ پرماتما کو ہم پیار کرتے لیکن پرماتما بھی ہمیں پیار کرتا, تو جو بچوں کے سنیہی ہے وہ بابا ہر ایک بچے کو وشیش دو باتوں میں چیک کر رہے تھے. جے کی پراپتی, سوراجیہ سیلف رول سیلف سوورینٹی کس سے آئے گی؟ رولنگ تتھا کنٹرولنگ پاور. آج بچوں کے سنیہی بابا, کیونکہ پرماتما کو ہم پیار کرتے لیکن پرماتما بھی ہمیں پیار کرتا, تو جو بچوں کے سنیہی ہے وہ بابا ہر ایک بچے کو وشیش دو باتوں میں چیک کر رہے تھے. پرماتما پتا بھی ہے تو سنیہ ہے, لیکن ٹیچر بھی ہے, تو ٹیچر کا کاریہ ہے چیک کرنا. تو دو باتوں میں چیک کر رہے تھے, ہر ایک میں رولنگ پاور اور کنٹرولنگ پاور کہاں تک آئی ہے, سیلف رول سیلف کنٹرول. آج یہ دیکھ رہے تھے جیسے آتما کی ستھول کرم اندریاں آتما کے کنٹرول سے چلتی ہے. سینس آرگنس, ہمارے فائیو سینس آرگنس ہیں جو فزیکل ہے اور تھری آرگنس ہیں جو سٹل ہے, من بدھی سنسکار, یہ ہماری سوکشم اندریاں ہیں سٹل آرگنس. اینڈ یہ سب جو سینس آرگنس ہیں ان کو ہم کہتے ستھول کرم اندریاں, فزیکل سینس آرگنس. تو پرماتما کہتے کہ آتما کی, میں آتما ہوں, رولر ہوں, اور یہ سینس آرگنس میرے کاریہ کرتا ہے. تو یہ کاریہ کرنے والے ہیں ستھول کرم اندریاں, یہ ستھول کرم اندریاں آتما کے کنٹرول میں چلتی ہیں, جب چاہے جیسے چاہے اور جہاں چاہے وہاں ویسے چلا سکتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. آپ ہاتھ سے جو کرانا چاہو, مکھ سے, ویسے آج کل یہ بھی تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن فور بھی کمپیئر ٹو دا سٹل دس از ان مائی کنٹرول. جیسے ہاتھ پاؤں ستھول شکتیاں ہیں, ایسے من بدھی سنسکار آتما کی سوکشم شکتیاں ہیں. تو پرماتما ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کی شکتیاں ہیں.
1: اچھا, مطلب اٹس ناٹ اونلی کہ ہم بولتے ہیں کہ آئی دا سول ہیز دی تھری فیکلٹیز, لیکن یہ جو ہے یہ بھی تو ہمارے
0: جو پکچر دکھاتے ہیں سمبولک, وہ ہوتا ہے رتھ, رتھ میں پانچ وہ گھوڑے اور رتھوان, رائٹ. تو پانچ گھوڑے کیا ہے؟ پانچ کرم اندریوں کا پرتیک ہے. رتھ جو ہے وہ رتھ ہے اس شریر کا پرتیک کہ دس از دا چیریٹ, اور رتھوان کون ہے؟ میں آتما ہوں. تو میں آتما اس پورے رتھ کو چلاتی ہوں, اور اس رتھ کو چلانے والے جو پانچ گھوڑے ہیں وہ یہ پانچ کرم اندریاں ہیں. اب نارملی وہ جو پکچر دکھاتے ہیں اس میں وہ پانچ گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وچ از اے سائن کہ یہ پانچ کرم اندریاں جس کو ہم کہتے ہیں چنچل ہو گئی ہے, اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پرماتما کہتے جیسے یہ پانچ کرم اندریاں ستھول ہیں, ویسے من بدھی سنسکار یہ آتما کی سوکشم اندریاں ہیں. تو جیسے ہاتھ پاؤں ستھول شکتیاں ہیں, ایسے من بدھی سنسکار آتما کی سوکشم شکتیاں ہیں. ستھول مطلب کارپوریل جو دکھائی دیتا, اور سوکشم جو دکھائی نہیں دیتا. سوکشم شکتیوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی پاور, ارتھات من بدھی کو, سنسکاروں کو, جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسا چاہیں, جتنا سمے چاہیں, ایسی کنٹرولنگ پاور اور رولنگ پاور ہے. ستھول کرم اندریوں کو جب چاہیں جیسا چاہیں ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہیں, لیکن من بدھی سنسکار کو جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے چاہیں, جتنا سمے چاہیں, ایسی کنٹرولنگ پاور اور رولنگ پاور ہے. تو پرماتما کہتے ہر ایک بچے کا میں یہ چیک کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہم جس سمے جو تھاٹ چاہیں, جتنی دیر کے لیے وہ تھاٹ کریٹ کرنا چاہیں, جب کریٹ کرنا چاہیں, اٹ شوڈ بی ان مائی کنٹرول.

0: نہیں ہے.
1: ہماری چاہت, ہماری ڈیزائرز, ہماری وانٹ بھی تو بدلتی ہی رہتی ہے نا, اور بڑھتی بھی رہتی ہے.
0: ہماری ڈیزائرز چینج ہوتی جائیں گی. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ ہے, سب کچھ جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں وہ نہیں ملے گا. کچھ چیزیں ملیں گی, کچھ نہیں ملیں گی. کچھ تو جو ڈیزائر کی تھی اس سے بھی اچھی ملیں گی.
1: مطلب
0: کیوں؟ آپ نے سوچا آپ کو ایک فلیٹ ملے گا, مل گیا ایک بہت بڑا بنگلہ. ایم ایک فلیٹ کا ہی رکھا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ جو ہم نے ڈیزائر رکھی تھی وہ ہی ملتی ہے یا اس سے کم ملتی ہے. کتنی بار ہم نے جو ڈیزائر رکھی تھی اس سے ایک گنا اچھی چیز ملتی ہے. دیٹ آلسو ہیپنس. کیونکہ جو ملنا ہے وہ ڈیزائر انوسار ملنا نہیں ہے. اسی لیے تو نہیں تو ڈیزائر سے زیادہ کیسے مل سکتا ہے. جو میں نے ڈیزائر رکھا, جس چیز کے لیے محنت کری, اتنا ہی ملنا چاہیے نا. یا تو کم ملتا ہے یا اتنا, اس سے زیادہ کیسے ملا جب میں نے ڈیزائر ہی نہیں کیا اس کے لیے, میں نے وہ تھاٹ ہی نہیں کریٹ کی, تو بھی کیسے مل گیا؟ بیکاز لاس از ہیو اے فیکٹ. دس از واٹ از ویری امپورٹینٹ. تو ایم رکھنا ہے. آپ نے جیسے کہا پہلے ایک روم تھا, پھر ایک فلیٹ, پھر ایک بنگلو, پھر وچ از فائن. ایم تو رکھنا ہے کہ میں کس راستے جا رہا ہوں. لیکن امپورٹینٹ ہے جو پرستھتی, جو میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, یہ ایکوریٹ ہے. اچھا ہوگا نہیں, اچھا ہو رہا ہے.
1: جب ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈفرنس, پین از دا ڈفرنس بٹوین واٹ یو ہیو اینڈ واٹ یو وانٹ.
0: بیکاز ایوری ٹائم واٹ یو ہیو یو آر ناٹ ہیپی ود دیٹ.
1: پین کیوں ہے؟
0: پین کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی آپ سنتوشت نہیں ہیں تو درد ہے. سپوز آپ کے پاس ایک فلیٹ
1: ایکوریٹ ہے جو میرے پاس ابھی ہے, تو پھر پین کیوں؟
0: کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ایکوریٹ ہے نا. آپ کے پاس ابھی ایک فلیٹ ہے, لیٹس سے سمپل ڈیزائر ہے ایک بنگلے کی. اب بٹوین واٹ یو ہیو اینڈ واٹ یو وانٹ, اگر آپ کے پاس جو ابھی ہے مکان ہے, فلیٹ ہے, اگر آپ اس میں سنتوشت ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں ایک بنگلے کو خریدنے کے لیے, سو یو آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ بٹ کنٹینٹڈ وتھ واٹ یو ہیو. اب آپ کی ڈیفینیشن آف ہیپینس یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور جو ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا. ناٹ کہ ابھی ٹھیک ہے پھر اچھا ہوگا, یا ابھی اچھا ہے پھر بہت اچھا.
1: آپ کے لینگویج میں صحیح ہے, صحیح ہوگا.
0: ابھی بھی یہ بہت اچھا ہے,
1: ایکوریٹ ہے,
0: ایکوریٹ, پرفیکٹ. اینڈ جو ہوگا وہ بھی بہت اچھا. اٹس ناٹ ابھی کم اچھا پھر, اگر آپ نے کہا ابھی اچھا پھر زیادہ اچھا, تو ابھی پین ہے نا. ابھی پین ہے کیونکہ ہوپ ہے کہ آنے والا دن زیادہ اچھا ہوگا. اس کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں, اس کے لیے پرارتھنا.
1: ہم لوگ دعا بھی دیتے ہیں, آنے والا دن تمہارا اور اچھا ہو, اور اچھی لائف بنے, اور آپ ترقی کریں, اور آپ کریں.
0: کیونکہ ہر چیز میں دعا آنے والی چیز کے لیے مانگی جا رہی ہے.
1: ڈبل دینا چاہتے ہیں آپ بچوں
0: کو. دعا کیا ہونی چاہیے, پاور کیا ہونی چاہیے, پریئر کیا ہونی چاہیے کہ آنے والی بات کیسی بھی ہو آپ اسٹرانگ ہو, آپ اتنے شکتیشالی ہو, اتنے پوزیٹو ہو کہ آنے والی ہر بات کو آپ اتنے پیار سے کراس کریں گے کہ وہ پرستھتی آپ کے لیے سندر بنے گی. تو کیا ہوگا نہیں, جو ہو رہا ہے تو سنتوشت ابھی, کنٹینٹڈ. وائی؟ بیکاز اٹس ایکوریٹ. ناٹ کنٹینٹڈ کہ میں اتنے سے میں کیسے کنٹینٹ ہو جاؤں, یہ تو نہیں ہے واٹ آئی وانٹ ان لائف. میں اتنے میں کیسے سنتوشت ہو جاؤں؟ سنتوشت ود دی انڈرسٹینڈنگ یہ ایکوریٹ ہے, اینڈ ورکنگ ٹوورڈز واٹ آئی وانٹ. تو اس سے ڈیزائر ختم ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ختم ہوتی ہے, ایکسپٹینس شروع ہوتی ہے. ابھی بھی خوش, ابھی بھی خوش اینڈ پاورفل کہ اگلے مومنٹ کو بھی پیار سے فیس کر کے اس میں بھی خوش. تو آج اچھا تو کل بھی اچھا ہوگا.
1: تھینک یو سو مچ سسٹر. اور اگلے ایپیسوڈ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کسی نے ایک دعا کی تھی پیرنٹ نے اپنے بچے کے لیے, مے یو ہیو انف.
0: ہاؤ بیوٹیفل.
1: اس کو کرتے ہیں کنٹینیو. تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: نمسکار.
2: پازیٹو تھنکنگ از ناٹ اباؤٹ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ ٹو ہیپن ایوری ٹائم, بٹ accepting that whatever happens is the best for this moment. Positive thinking means right thinking at every moment, visualizing the best to happen, but then accepting the result and creating the

0: ایک طوفان یا بارش جو کچھ بھی آ جاتا ہے ہم لوگ مزے سے اسے کیا کیا ریسٹورینٹ میں ڈانس کر رہے ہوتے. لیکن یہاں
1: اچھا اب دیکھیں